mislim da je z nami neka klopa u pik. A ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvidevan se ne splača biti.

kriva. Nije Bogu dala sreću. Zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. Laž. U strahu su zubi.

izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

fetiš, a ljubav, slabost i poniženje za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.